lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Helikoptrarna tvingas avbryta. Branden är utom kontroll. Branden i Drammen är den värsta på 100 år. Och statsministern om branden. Djupt gripande att se. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 18 juli med Linn Hall. Över 100 brandmän har satts in och 6 helikoptrar har turats om att vattenbomba den förödande storbranden i Drammen som pågått sedan 15.30-tiden på fredagen, skriver Dagbladet. Det som började med en övertänd bostad hade 5 timmar senare utvecklats till en brand som förstört över 100 bostäder. Trots den omfattande räddningsinsatsen var branden fortfarande inte under kontroll vid midnatt. Och i mörkret har helikoptrarna behövt avbryta sina insatser. Kraftigt skyfall och hårda vindar ställer till problem i delar av landet, skriver Expressen. I skånska Perstorp har det regnat så kraftigt att det orsakat stora översvämningar. Enligt Aftonbladet har det kommit in larm om översvämmade bostäder och gator. I Gagnef i Dalarna påverkas bilister och tågresenärer av elfel och nedblåsta träd. Därför har räddningstjänsten skickats ut med motorsågar. Branden är också den mest omfattande där bostäder gått förlorade i modern norsk historia. Över 100 byggnader har förstörts sedan branden bröt ut vid 15.30-tiden. Branden i Lärdal 2014, där 60 byggnader skadades och 42 totalförstördes, har hittills betraktats som Norges mest förödande brand sedan andra världskriget. Branden i Drammen har nu överträffat den. Hundratals personer har evakuerats och över 100 bostäder har förstörts i storbranden i norska Drammen. Räddningstjänsten varnar samtidigt för att branden fortsätter att sprida sig och hotar nya bostadsområden. Statsminister Jonas Gahr Støre säger till Dagbladet att han är i kontakt med berörda myndigheter för att säkerställa att räddningstjänsten har de resurser som krävs för att bekämpa branden. USA genomför nya attacker mot Iran. Det uppger USAs kommando för Mellanöstern, CENTCOM. Den nya attackvågen genomfördes omkring klockan 21 svensk tid och syftar till att fortsätta nedbrytningen av Irans militära förmågor, skriver CENTCOM på X. Det är 7:e dagen i rad som USA genomför attacker mot Iran. Krisande IFK Göteborg tog en efterlängtad seger när Brommapojkarna gästade i fredagskvällens herrallsvenska omgång. Hemmalaget fick god hjälp av att BP:s Mads Hansen drog på sig ett rött kort i den första halvleken efter en eftersläng. Hansen fick frispark i en duell med IFK:s Noah Tolf och svarade med att sparka Tolf i bröstet från liggande position. BP lyckades skapa dramatik i matchen trots spel med en man mindre, skriver Aftonbladet. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 18 juli med Linn Hall.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Helikoptrarna tvingas avbryta. Branden är utom kontroll. USA i nya attacker mot Iran. Och källor, SpaceX i samtal med Pentagon om datacenter. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Lugnskön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 18 juli med Linn Hall. Över 100 brandmän har satts in och 6 helikoptrar har turats om att vattenbomba den förödande storbranden i Drammen som pågått sedan 15.30-tiden på fredagen, skriver Dagbladet. Det som började med en övertänd bostad hade 5 timmar senare utvecklats till en brand som förstört över 100 bostäder. Trots den omfattande räddningsinsatsen var branden fortfarande inte under kontroll vid midnatt. Och i mörkret har helikoptrarna behövt avbryta sina insatser. Kraftigt skyfall och hårda vindar ställer till problem i delar av landet, skriver Expressen. I skånska Perstorp har det regnat så kraftigt att det orsakat stora översvämningar. Enligt Aftonbladet har det kommit in larm om översvämmade bostäder och gator. I Gagnef i Dalarna påverkas bilister och tågresenärer av elfel och nedblåsta träd. Därför har räddningstjänsten skickats ut med motorsågar. USA genomför nya attacker mot Iran. Det uppger USAs kommando för Mellanöstern, CENTCOM. Den nya attackvågen genomfördes omkring klockan 21 svensk tid och syftar till att fortsätta nedbrytningen av Irans militära förmågor, skriver CENTCOM på X. Det är 7:e dagen i rad som USA genomför attacker mot Iran. Hundratals personer har evakuerats och över 100 bostäder har förstörts i storbranden i norska Drammen. Räddningstjänsten varnar samtidigt för att branden fortsätter att sprida sig och hotar nya bostadsområden. Statsminister Jonas Gahr Støre säger till Dagbladet att han är i kontakt med berörda myndigheter för att säkerställa att räddningstjänsten har de resurser som krävs för att bekämpa branden. Elon Musks rymdbolag SpaceX för samtal med Pentagon om att stötta försvarshögkvarterets AI-satsning, uppger källor för Wall Street Journal. Enligt uppgiftslämnarna diskuteras ett avtal värt flera miljarder dollar som skulle ge Pentagon tillgång till datacenterkapacitet för att köra avancerade AI-modeller. SpaceX har sedan tidigare ingått liknande avtal med Anthropic och Google. Källorna betonar dock att förhandlingarna fortfarande pågår och att något avtal ännu inte är klart, skriver Wall Street Journal. VM-spelare har kritiserat gräsmattan på finalarenan i New Jersey och sagt att den är sträv, torr och långsam. FIFAs Alan Ferguson, högst ansvarig för VM-mattorna, är dock inte orolig. Inför turneringen valdes en grässort som ska göra att mattan håller länge, skriver Fotbollskanalen. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 18 juli med Linn Hall.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Branden i Drammen är den värsta på 100 år. Statsministern om branden. Djupt gripande att se. Och källor. SpaceX i samtal med Pentagon om datacenter. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 18 juli, med Linn Hall. Branden är också den mest omfattande där bostäder gått förlorade i modern norsk historia. Över 100 byggnader har förstörts sedan branden bröt ut vid 15.30-tiden. Branden i Lärdal 2014, där 60 byggnader skadades och 42 totalförstördes, har hittills betraktats som Norges mest förödande brand sedan andra världskriget. Branden i Drammen har nu överträffat den. Hundratals personer har evakuerats och över 100 bostäder har förstörts i storbranden i norska Drammen. Räddningstjänsten varnar samtidigt för att branden fortsätter att sprida sig och hotar nya bostadsområden. Statsminister Jonas Gahr Støre säger till Dagbladet att han är i kontakt med berörda myndigheter för att säkerställa att räddningstjänsten har de resurser som krävs för att bekämpa branden. Elon Musks rymdbolag SpaceX för samtal med Pentagon om att stötta försvarshögkvarterets AI-satsning, uppger källor för Wall Street Journal. Enligt uppgiftslämnarna diskuteras ett avtal värt flera miljarder dollar som skulle ge Pentagon tillgång till datacenterkapacitet för att köra avancerade AI-modeller. SpaceX har sedan tidigare ingått liknande avtal med Anthropic och Google. Källorna betonar dock att förhandlingarna fortfarande pågår och att något avtal ännu inte är klart, skriver Wall Street Journal. VM-spelare har kritiserat gräsmattan på finalarenan i New Jersey och sagt att den är sträv, torr och långsam. FIFAs Alan Ferguson, högst ansvarig för VM-mattorna, är dock inte orolig. Inför turneringen valdes en grässort som ska göra att mattan håller länge, skriver Fotbollskanalen. Krisande IFK Göteborg tog en efterlängtad seger när Brommapojkarna gästade i fredagskvällens herrallsvenska omgång. Hemmalaget fick god hjälp av att BP:s Mads Hansen drog på sig ett rött kort i den första halvleken efter en eftersläng. Hansen fick frispark i en duell med IFK:s Noah Tolf och svarade med att sparka Tolf i bröstet från liggande position. BP lyckades skapa dramatik i matchen trots spel med en man mindre, skriver Aftonbladet. Ett 30-tal personer har varit inblandade i ett stort slagsmål i centrala Mölndal utanför Göteborg, uppger polisen för Göteborgs-Posten. Polisens presstalesperson Helene Ramsmo säger till Aftonbladet att det är två fotbollslag som deltar i Gotia Cup som har slagits. Majoriteten som slagits är mellan 14 och 17 år, men även vuxna ska ha deltagit. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohusland.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 18 juli med Linn Hall. Night time.

Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. En genomsnittlig biljett till VM-finalen kostar 123 000. Helikoptrarna tvingas avbryta. Branden är utom kontroll. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 18 juli med Nils Kulle. Över 100 brandmän har satts in och 6 helikoptrar har turats om att vattenbomba den förödande storbranden i Drammen som pågått sedan 15.30-tiden på fredagen. Det som började med en övertänd bostad hade 5 timmar senare utvecklats till en brand som förstört över 100 bostäder, skriver Dagbladet. Trots den omfattande räddningsinsatsen var branden fortfarande inte under kontroll vid midnatt och i mörkret har helikoptrarna behövt avbryta sina insatser. Söndagens VM-final i fotboll är på god väg att bli det dyraste idrottsevenemanget i historien. På andrahandsmarknaden SeatGeek kostar den genomsnittliga matchbiljetten nu $12,751, vilket motsvarar 123 000 kronor. Det är nästan 20 000 kronor mer än Super Bowl-rekordet från 2024, skriver The Athletic. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohusland.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 18 juli med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Kritiker syftar till att skrämma och tysta väljare. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

Så här är nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 18 juli med Nils Kulle. Det officiella dödstalet efter jordbävningarna i Venezuela har nu passerat 5000 personer, meddelar räddningstjänsten enligt AFP. Enligt FNs bedömning saknas fortfarande omkring 50 000 människor efter skalven, skriver TT. Nu meddelar interimspresidenten Delcy Rodriguez att landet tar ut 346 miljoner dollar från Internationella valutafonden, IMF, för de mest akuta behoven. Två jordbävningar med magnituden 7,2 och 7,5 slog till med några sekunders mellanrum den 24 juni. Söndagens VM-final i fotboll är på god väg att bli det dyraste idrottsevenemanget i historien. På andrahandsmarknaden SeatGeek kostar den genomsnittliga matchbiljetten nu 12 751 dollar, vilket motsvarar 123 000 kronor. Det är nästan 20 000 kronor mer än Super Bowl-rekordet från 2024, skriver The Athletic. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 18 juli med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio of Bohuslän. Risk för åska kan försvåra släckningsarbetet. Över 5000 döda efter jordbävningarna i Venezuela. Och en genomsnittlig biljett till VM-finalen kostar 123 000. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: it's the mirror.
1: Det här är Morgonnyheterna lördag den 18 juli med Nils Kulle
2: och Valborg Dahl.
1: Regnet har börjat falla över storbranden i norska Drammen, vilket kan tänkas vara något bra. Men ett nytt hot kommer med de mörka molnen, åska. Åskan gör att helikoptrarna inte kan flyga över husen för att arbeta med släckningen, skriver Aftonbladet.
2: Det officiella dödstalet efter jordbävningarna i Venezuela har nu passerat 5000 personer, meddelar räddningstjänsten enligt AFP. Enligt FNs bedömning saknas fortfarande omkring 50 000 människor efter skalven, skriver TT. Nu meddelar interimspresidenten Delcy Rodriguez att landet tar ut 346 miljoner dollar från Internationella valutafonden, IMF, för de mest akuta behoven. Två jordbävningar med magnituden 7,2 och 7,5 slog till med några sekunders mellanrum den 24 juni.
1: Söndagens VM-final i fotboll är på god väg att bli det dyraste idrottsevenemanget i historien. På andrahandsmarknaden SeatGeek kostar den genomsnittliga matchbiljetten nu 12 751 dollar, vilket motsvarar 123 000 kronor. Det är nästan 20 000 kronor mer än Super Bowl-rekordet från 2024, skriver The Athletic. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radioborsland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var Morgonnyheterna lördag den 18 juli med Nils Kulle
2: och Valborg Dahl.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Nolans nya storfilm hyllas. Passion i varje bildruta. Kritiker syftar till att skrämma och tysta väljare. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

här är nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 18 juli med Nils Kulle. Man brukar säga att ett gott skratt förlänger livet, skriver Sveriges Radios Kulturnytt. Men nu har ny forskning visat att även regelbundna besök på bio, konserter eller museum kan göra samma sak. Forskare på Tokyos vetenskapsinstitut har studerat nästan 2000 britter genom att mäta deras blodtryck, BMI och gånghastighet. De som regelbundet deltog i kulturaktiviteter hade en 3 år yngre kropp än de som inte gjorde det. Regnet har börjat falla över storbranden i norska Drammen, vilket kan tänkas vara något bra. Men ett nytt hot kommer med de mörka molnen, åska. Åskan gör att helikoptrarna inte kan flyga över husen för att arbeta med släckningen, skriver Aftonbladet. Det officiella dödstalet efter jordbävningarna i Venezuela har nu passerat 5000 personer, meddelar räddningstjänsten enligt AFP. Enligt FNs bedömning saknas fortfarande omkring 50 000 människor efter skalven, skriver TT. Nu meddelar interimspresidenten Delcy Rodriguez att landet tar ut 346 miljoner dollar från Internationella valutafonden, IMF, för de mest akuta behoven. 2 jordbävningar med magnituden 7,2 och 7,5 slog till med några sekunders mellanrum den 24 juni. Söndagens VM-final i fotboll är på god väg att bli det dyraste idrottsevenemanget i historien. På andrahandsmarknaden SeatGeek kostar den genomsnittliga matchbiljetten nu 12 751 dollar, vilket motsvarar 123 000 kronor. Det är nästan 20 000 kronor mer än Super Bowl-rekordet från 2024, skriver The Athletic. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 18 juli med Nils Kulle.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Konserter och bio kan förlänga livet med 3 år. Risk för åska kan försvåra släckningsarbetet. Och över 5000 döda efter jordbävningskatastrofen. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är till-

0: här är morgonnyheterna, andra upplagan, lördag den 18 juli med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Man brukar säga att ett gott skratt förlänger livet, skriver Sveriges Radios Kulturnytt. Men nu har ny forskning visat att även regelbundna besök på bio, konserter eller museum kan göra samma sak. Forskare på Tokyos vetenskapsinstitut har studerat nästan 2000 britter genom att mäta deras blodtryck, BMI och gånghastighet. De som regelbundet deltog i kulturaktiviteter hade en 3 år yngre kropp än de som inte gjorde det.
1: Blängnet har börjat falla över storbranden i norska Drammen, vilket kan tänkas vara något bra. Men ett nytt hot kommer med de mörka månen. Oska. Oskan gör att helikoptrarna inte kan flyga över husen för att arbeta med släckningen, skriver Aftonbladet.
0: Det officiella dödstalet efter jordbävningarna i Venezuela har nu passerat 5 000 personer, meddelar räddningstjänsten enligt AFP. Enligt FNs bedömning saknas fortfarande omkring 50 000 människor efter skalven, skriver TT. Nu meddelar interimspresidenten Delcy Rodriguez att landet tar ut 346 miljoner dollar från Internationella valutafonden, IMF, för de mest akuta behoven. 2 jordbävningar med magnituden 7,2 och 7,5 slog till med några sekunders mellanrum den 24 juni. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var morgonnyheterna, andra upplagan, lördag den 18 juli med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänen. Nesser blir kvitt fotbojan, har avtjänat sitt straff. Expert. Trumps skrit funkar inte för att vända trenden. Och båtexplosion i Vättern. Strax nyheterna från Radio Bohuslänen.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
2: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
4: Åh nej!
5: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
6: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
5: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
8: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
9: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
10: Vitality Club. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
11: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
12: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
13: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
14: Vi är tillbaka!

0: här är nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 18 juli med Nils Kulle och Valborg Dahl. Efter dödsmisshandeln av en man i 45-årsåldern i Rådasjön i Mönlycke sprang tre män i 20-årsåldern från platsen. De kunde senare anhållas efter att ha gått till polisen självmant, skriver Aftonbladet. De kom in självmant ett dygn efter misshandeln, säger åklagaren Fredrik Berglund. Två av dem sitter nu häktade, misstänkta på sannolika skäl. Ytterligare två män i samma ålder misstänks för skyddande av brottsling, men är inte frihetsberövade.
1: Regnet har börjat falla över storbranden i norska Drammen, vilket kan tänkas vara något bra. Men ett nytt hot kommer med de mörka molnen, åska. Åskan gör att helikoptrarna inte kan flyga över husen för att arbeta med släckningen, skriver Aftonbladet.
0: Man brukar säga att ett gott skratt förlänger livet, skriver Sveriges Radios Kulturnytt. Men nu har ny forskning visat att även regelbundna besök på bio, konserter eller museum kan göra samma sak. Forskare på Tokyos vetenskapsinstitut har studerat nästan 2000 britter genom att mäta deras blodtryck, BMI och gånghastighet. De som regelbundet deltog i kulturaktiviteter hade en 3 år yngre kropp än de som inte gjorde det.
1: Under natten till lördagen dödades 7 personer i en ukrainsk drönarattack mot ett logistikcenter i Tambov-regionen, cirka 40 mil sydost om Moskva. Det uppger regionens guvernör enligt nyhetsbyrån AFP. Ytterligare 24 personer ska ha skadats i attacken, uppger Reuters.
0: Det officiella dödstalet efter jordbävningarna i Venezuela har nu passerat 5 000 personer, meddelar räddningstjänsten enligt AFP. Enligt FNs bedömning saknas fortfarande omkring 50 000 människor efter skalven, skriver TT. Nu meddelar interimspresidenten Delcy Rodriguez att landet tar ut $346 miljoner från Internationella valutafonden, IMF, för de mest akuta behoven. Två jordbävningar med magnituden 7,2 och 7,5 slog till med några sekunders mellanrum den 24 juni.
1: Ingen vill spela den, ingen vill bevaka den, knappt någon vill se den, skriver franska Le Figaro. Historien minns bara vinnarna, och om några månader kommer ingen ens att veta om det var England eller Frankrike som tog hem tröstpriset. I England är tongångarna liknande. Att matchen kallas bromsfinal i årets mästerskap gör The Independents kronikör Kieran Jackson tokig. För små nationer som Sverige 1994 kan ett brons kanske vara kul, skriver han. Men nu måste VMs mest meningslösa match slopas. Enkelt uttryckt, ingen bryr sig, rapporterar Sveriges Radio.
0: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 18 juli med Nils Kulle och Valborg Dahl.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Misstänkta männen gick själva till polisen efter ett dygn. Ingen bryr sig om nattens bronsmatch utom Mbappé. Och konserter och bio kan förlänga livet med 3 år. Trax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss, info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
2: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
3: Mazda, Mazda. Från Mannes Motor in till stan. Mazda, Mazda. Från Mannes Motor in till stan.
4: Vi är tillbaka efter reklamen. Med låtar från 70-talet fram till idag.
5: Radio på huslän.
6: Du lyssnar.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 18 juli med Molle Sund. Efter dödsmisshandeln av en man i 45-årsåldern i Rådasjön i Mönlycke sprang tre män i 20-årsåldern från platsen. De kunde senare anhållas efter att ha gått till polisen självmant, skriver Aftonbladet. De kom in självmant ett dygn efter misshandeln, säger åklagaren Fredrik Berglund. Två av dem sitter nu häktade, misstänkta på sannolika skäl. Ytterligare två män i samma ålder misstänks för skyddande av brottsling men är inte frihetsberövade. Man brukar säga att ett gott skratt förlänger livet, skriver Sveriges Radios Kulturnytt. Men nu har ny forskning visat att även regelbundna besök på bio, konserter eller museum kan göra samma sak. Forskare på Tokyos vetenskapsinstitut har studerat nästan 2000 britter genom att mäta deras blodtryck, BMI och gånghastighet. De som regelbundet deltog i kulturaktiviteter hade en 3 år yngre kropp än de som inte gjorde det. Under natten till lördagen dödades 7 personer i en ukrainsk drönarattack mot ett logistikcenter i Tambov-regionen, cirka 40 mil sydost om Moskva. Det uppger regionens guvernör enligt nyhetsbyrån AFP. Ytterligare 24 personer ska ha skadats i attacken, uppger Reuters. Det officiella dödstalet efter jordbävningarna i Venezuela har nu passerat 5000 personer, meddelar räddningstjänsten enligt AFP. Enligt FNs bedömning saknas fortfarande omkring 50 000 människor efter skalven, skriver TT. Nu meddelar interimspresidenten Delcy Rodriguez att landet tar ut 346 miljoner dollar från internationella valutafonden IMF för de mest akuta behoven. Två jordbävningar med magnituden 7,2 och 7,5 slog till med några sekunders mellanrum den 24 juni. Ingen vill spela den, ingen vill bevaka den, knappt någon vill se den, skriver franska Le Figaro. Historien minns bara vinnarna och om några månader kommer ingen ens att veta om det var England eller Frankrike som tog hem tröstpriset. I England är tongångarna liknande. Att matchen kallas bronsfinal i årets mästerskap gör The Independents kronikör Kieran Jackson tokig. För små nationer som Sverige 1994 kan ett brons kanske vara kul, skriver han. Men nu måste VMs mest meningslösa match slopas. Enkelt uttryckt, ingen bryr sig, rapporterar Sveriges Radio. Söndagens VM-final i fotboll är på god väg att bli det dyraste idrottsevenemanget i historien. På andrahandsmarknaden SeatGeek kostar den genomsnittliga matchbiljetten nu 12 751 dollar, vilket motsvarar 123 000 kronor. Det är nästan 20 000 kronor mer än Super Bowl-rekordet från 2024, skriver The Athletic. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohusland.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 18 juli med Molle Sund. Mm.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha revs your heart.
2: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Åh nej!
4: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgnings-Niklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
5: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
6: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
7: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
5: Vi är tillbaka.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Räddningstjänsten. Branden i Norge är under kontroll. Osannolika bilden. Här badas Jamal av Messi. Och misstänkta männen gick själva till polisen efter ett dygn. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

här är nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 18 juli med Molle Sund. Efter dödsmisshandeln av en man i 45-årsåldern i Rådasjön i Mönlycke sprang tre män i 20-årsåldern från platsen. De kunde senare anhållas efter att ha gått till polisen självmant, skriver Aftonbladet. De kom in självmant ett dygn efter misshandeln, säger åklagaren Fredrik Berglund. Två av dem sitter nu häktade, misstänkta på sannolika skäl. Ytterligare två män i samma ålder misstänks för skyddande av brottsling men är inte frihetsberövade. 400 personer har evakuerats efter den stora branden i bostadsområdet i Drammen. De evakuerade har antingen fått ta in på hotell i närheten eller åkt till familj och vänner. På andra sidan området har man under natten förberett för att kunna evakuera ett vårdhem. Men hittills har man inte behövt sätta planen i verket. Vid 9-tiden på lördagsmorgonen meddelade räddningstjänsten att branden var under kontroll. Branden i norska Drammen är under kontroll, uppger Vestfolds räddningstjänst. Insatser kommer att pågå under hela dagen eftersom det fortfarande brinner på flera platser i bostadsområdet samt i skogen. För närvarande deltar två helikoptrar i släckningsarbetet och ytterligare fyra är på väg dit. Totalt är 10 brandstationer inblandade i insatsen, skriver Vestfolds räddningstjänst på Facebook. Däremot menar insatsledaren på platsen att branden inte är under kontroll, skriver NRK. Piratkopierade vapen har blivit en ny växande marknad bland gängkriminella i Sverige, visar en ny granskning från SvD. Hösten 2025 gjorde polisen ett stort vapenbeslag i en studentlägenhet i Spånga i Stockholm. Det handlade om 22 stycken HS-pistoler och 4 Glock, många med samma serienummer, skriver Svenska Dagbladet. Imorgon ställs de mot varandra i en VM-final, skriver Sveriges Television. Men redan för 19 år sedan möttes världsstjärnorna Lionel Messi och Lamine Yamal i ett annat, helt osannolikt sammanhang. 2007 deltog nämligen Lamine Yamals mamma Sheila i en tävling som arrangerades av fotbollslaget Barcelona och UNICEF. Vinnarnas barn fick fotograferas tillsammans med en spelare i laget och bilderna skulle sedan sättas ihop till en kalender. Då föll det sig så att en 5 månader gamle Lamin parades ihop med en 20-årig Lionel Messi. Ingen vill spela den. Ingen vill bevaka den. Knappt någon vill se den, skriver franska Le Figaro. Historien minns bara vinnarna och om några månader kommer ingen ens att veta om det var England eller Frankrike som tog hem tröstpriset, rapporterar Sveriges Radio. I England är tongångarna liknande. Att matchen kallas bronsfinal i årets mästerskap gör The Independents krönikör Kieran Jackson tokig. För små nationer som Sverige 1994 kan ett brons kanske vara kul, skriver han, men nu måste VMs mest meningslösa match slopas. Enkelt uttryckt, ingen bryr sig. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 18 juli med Molle Sund. Mm.

antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. Vitality
2: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
3: Vitality Club. Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid. Och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar, önskar vi på Varekils djurklinik.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Åh nej!
5: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
6: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
7: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
8: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 12 00. Go-kart, nöjet för alla.
9: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
10: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
11: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Kvinna föll från balkong. Misstänkt mordförsök. Fotografen. Det är inte en slump. Det är ett mirakel. Och katter saknas efter storbranden. Just nu går de lösa. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda. Mazda.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design. Och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss, info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 18 juli med Molle Sund. En kvinna i 20-25-årsåldern föll ut från en balkong på andra våningen på Gärdet i centrala Stockholm vid 2.30 i natt. En man i samma ålder har gripits misstänkt för mordförsök, skriver flera medier, skriver Sveriges Television. I samband med storbranden i norska Drammen är det många som saknar sina husdjur, skriver Norska Dagbladet. Tidningens fotograf vittnar om att flera lösa katter sätts i området, likaså människor som försöker hitta just sin katt. Efterlysningar har börjat publiceras i lokala Facebookgrupper. Men det är inte alltid lätt att fånga in husdjuren. Piratkopierade vapen har blivit en ny växande marknad bland gängkriminella i Sverige, visar en ny granskning från SvD. Hösten 2025 gjorde polisen ett stort vapenbeslag i en studentlägenhet i Spånga i Stockholm. Det handlade om 22 stycken HS-pistoler och 4 Glock, många med samma serienummer, skriver Svenska Dagbladet. Under natten till lördagen dödades 7 personer i en ukrainsk drönarattack mot ett logistikcenter i Tambov-regionen, cirka 40 mil sydost om Moskva. Det uppger regionens guvernör enligt nyhetsbyrån AFP. Ytterligare 24 personer ska ha skadats i attacken, uppger Reuters. Inför mötet mellan Yamal Spanien och Messis Argentina i VM-finalen i fotboll har de nästan 20 år gamla fotografierna, som återfanns först 2024, blivit aktuella igen. Även den spanska förbundskaptenen Luis de la Fuente har tagit till stora ord för att beskriva sammanträffandet, skriver Sveriges Television. Imorgon ställs de mot varandra i en VM-final. Men redan för 19 år sedan möttes världsstjärnorna Lionel Messi och Lamine Yamal i ett annat, helt osannolikt sammanhang. 2007 deltog nämligen Lamine Yamals mamma Sheila i en tävling som arrangerades av fotbollslaget Barcelona och UNICEF. Vinnarnas barn fick fotograferas tillsammans med en spelare i laget och bilderna skulle sedan sättas ihop till en kalender. Då följde sig så att en 3,5 månader gamle Lamine parades ihop med en 20-årig Lionel Messi, skriver Sveriges Television. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslän.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 18 juli med Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Åh nej!
2: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
3: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
4: Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
2: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the
1: power! BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Rotan.
1: Vad är det?
0: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
5: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Flera ladugårdsbränder efter oska i Västergötland. USA vill isolera Irans viktigaste hamn, har inget val. Och Wall Street-bankerna tjänar snart mer i Asien än i Europa. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
2: Radio på Husland!
3: Du lyssnar på

0: Lunchnyheterna lördag den 18 juli med Myra Simson
1: och Molle Sund.
0: På lördagsförmiddagen har två ladugårdar i Västergötland börjat brinna, rapporterar Göteborgsposten. Det rör sig om ladugårdar i Vänersborg och Öresjö som enligt räddningstjänsten är övertända och kommer att få brinna ner under kontrollerade former.
1: Siv Hansen i Mjöndalen agerade snabbt efter att hon insåg hur allvarlig branden i Drammen var, skriver NRK. Hon la ut en annons på sociala medier och började samla in kläder och saker som de drabbade kan behöva.
0: En kvinna i 20-25-årsåldern föll ut från en balkong på andra våningen på Gärdet i centrala Stockholm vid 2.30 i natt. En man i samma ålder har gripits misstänkt för mordförsök, skriver flera medier, skriver Sveriges Television.
1: Efter dödsmisshandeln av en man i 45-årsåldern i Rådasjön i Mönlycke sprang tre män i 20-årsåldern från platsen. De kunde senare anhållas efter att ha gått till polisen självmant, skriver Aftonbladet. De kom in självmant ett dygn efter misshandeln, säger åklagaren Fredrik Berglund. Två av dem sitter nu häktade, misstänkta på sannolika skäl. Ytterligare två män i samma ålder misstänks för skyddande av brottsling, men är inte frihetsberövade.
0: Staden har en viktig hamn som används för nästan hälften av landets import av mat, gödsel och stål, skriver The Telegraph. På fredagsmorgonen hade alla vägar till och från staden förstörts och järnvägar kapats. Hamnen är samtidigt en viktig punkt för att Iran ska kunna kontrollera Hormuzsundet.
1: 400 personer har evakuerats efter den stora branden i bostadsområdet i Drammen. De evakuerade har antingen fått ta in på hotell i närheten eller åkt till familj och vänner. På andra sidan området har man under natten förberett för att kunna evakuera ett vårdhem. Men hittills har man inte behövt sätta planen i verket. Vid 9-tiden på lördagsmorgonen meddelade räddningstjänsten att branden var under kontroll.
0: Aktiehandel i asiatiska AI-bolag har lett till rekordstora vinster för Wall Streets investmentbanker, rapporterar Financial Times. Så pass att Asien snart kan gå om Europa som bankernas näst största intäktskälla, enligt källor till tidningen. Under det senaste kvartalet gjorde bankerna vinster på 25,7 miljarder dollar, motsvarande cirka 248 miljarder svenska kronor. Det klanger på rea i handel med asiatiska bolag.
1: Det lär bli en risare. Argentina har gjort flest mål av alla lag i VM, 19 stycken. Spanien har bara släppt in ett enda. Mellan stjärnorna Messi och Yamal finns dessutom en historia så personlig att den känns påhittad. Här är vad siffrorna, historien och experterna säger om söndagens VM-final mellan Argentina och Spanien, uppger AFP.
0: Man brukar säga att ett gott skratt förlänger livet, skriver Sveriges Radios Kulturnytt. Men nu har ny forskning visat att även regelbundna besök på bio, konserter eller museum kan göra samma sak. Forskare på Tokyos vetenskapsinstitut har studerat nästan 2000 britter genom att mäta deras blodtryck, BMI och gånghastighet. De som regelbundet deltog i kulturaktiviteter hade en 3 år yngre kropp än de som inte gjorde det. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var Lunchnyheterna lördag den 18 juli med Myra Simson
1: och Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
3: Träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
5: Åh nej!
6: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
2: Hej, Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Infantino till Trump. Hade inte blivit succé utan dig. Maken avslöjade att Zendaya fått en roll i storfilmen. Och flera ladegårdsbränder efter oska i Västergötland. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda. Mazda.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
2: Möbler, vi ligger i Trestad Center.

här är nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 18 juli med Myra Simpson. I de amerikanska nöjesmedierna blir det uppenbart att det är premiärhelg för Christopher Nolans storfilm The Odyssey. Stjärnskådespelarna Zendaya, Tom Holland, Matt Damon, Anne Hathaway och Robert Pattinson ställer alla upp i olika intervjuer. Först fick nämligen Holland samtalet från Nolan. Efter att han hade fått manuset hemskickat, Zendaya tjuvkikade lite och gått på ett möte med regissören, ville Zendaya veta hur det hade gått. Ta del av alla intervjuer via länkarna nedan. På lördagsförmiddagen har två laggårdar i Västergötland börjat brinna, rapporterar Göteborgs-Posten. Det rör sig om laggårdar i Vänersborg och Öresjö som enligt räddningstjänsten är övertända och kommer att få brinna ner under kontrollerade former. Siv Hansen i Mjöndalen agerade snabbt efter att hon insåg hur allvarlig branden i Drammen var, skriver NRK. Hon la ut en annons på sociala medier och började samla in kläder och saker som de drabbade kan behöva. Under en gemensam pressträff med Donald Trump passade FIFAs president Gianni Infantino i natt på att hylla den amerikanske presidenten, rapporterar flera medier. När Trump fick ordet kallade han årets fotbolls-VM för ett av de absolut bästa sportevenemangen genom alla tider. Men han passade också på att hävda att han egentligen vann presidentvalet 2020. Samt tog upp FIFAs kontroversiella beslut att skjuta upp den amerikanska anfallsstjärnan Folarin Balogun's avstängning, skriver Aftonbladet. Aktiehandel i asiatiska AI-bolag har lett till rekordstora vinster för Wall Streets investmentbanker, rapporterar Financial Times. Så pass att Asien snart kan gå om Europa som bankernas näst största intäktskälla, enligt källor till tidningen. Under det senaste kvartalet gjorde bankerna vinster på 25,7 miljarder dollar, motsvarande cirka 248 miljarder svenska kronor, i handel med asiatiska bolag. Det lär bli en rysare. Argentina har gjort flest mål av alla lag i VM, 19 stycken. Spanien har bara släppt in ett enda. Mellan stjärnorna Messi och Yamal finns dessutom en historia så personlig att den känns påhittad. Här är vad siffrorna, historien och experterna säger om söndagens VM-final mellan Argentina och Spanien, uppger AFP. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 18 juli med Myra Simpson.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
3: Yamaha, revs your heart.
4: Åh nej!
5: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
6: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
7: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
8: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
2: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
4: Vi är tillbaka.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Ingen död efter branden. V. I haft änglavakt. Israel. V. I kontrollerar 65% av Gaza. Och Infantino till Trump. Hade inte blivit succé utan dig. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
1: Radio Bohuslän!
2: Du lyssnar

0: Nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 18 juli med Myra Simpson. 400 personer har tvingats evakuera och omkring 100 bostäder har förstörts. Kommunen arbetar nu med att hålla alla informerade om läget och försöka svara på de frågor som går, skriver Dagens Nyheter.
1: I de amerikanska nyhetsmedierna blir det uppenbart att det är premiärhelg för Christopher Nolans storfilm The Odyssey. Stjärnskådespelarna Zendaya, Tom Holland, Matt Damon, Anne Hathaway och Robert Pattinson ställer alla upp i olika intervjuer. Först fick nämligen Holland samtalet från Nolan. Efter att han hade fått manuset hemskickat, Zendaya tjuvkikade lite och gått på ett möte med regissören, ville Zendaya veta hur det hade gått. Ta del av alla intervjuer via länkarna nedan. På lördagsförmiddagen har två ladugårdar i Västergötland börjat brinna, rapporterar Göteborgs-Posten. Det rör sig om ladugårdar i Vänersborg och Öresjö, som enligt räddningstjänsten är övertända och kommer att få brinna ner under kontrollerade former. Under en gemensam pressträff med Donald Trump passade FIFAs president Gianni Infantino i natt på att hylla den amerikanske presidenten, rapporterar flera medier. När Trump fick ordet kallade han årets fotbolls-VM för ett av de absolut bästa sportevenemangen genom alla tider. Men han passade också på att hävda att han egentligen vann presidentvalet 2020. Samt tog upp FIFAs kontroversiella beslut att skjuta upp den amerikanska anfallsstjärnan Folarin Balloguns avstängning, skriver Aftonbladet. Nu planerar Israel tre nya illegala bosättningar i Gaza och har presenterat en budget på 400 miljoner dollar för ändamålet, skriver The Guardian. Man ska även upprätta tre Nahal-utposter i norra delen av Gaza, vilket är en typ av militära samhällen. Inför mötet mellan Jamal Spanien och Messis Argentina i VM-finalen i fotboll har de nästan 20 år gamla fotografierna som återfanns först 2024 blivit aktuella igen, skriver Sveriges Television. Även den spanska förbundskaptenen Luis de la Fuente tar till stora ord för att beskriva sammanträffandet. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 18 juli med Myra Simpson.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: fodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
1: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
4: Vitality Club. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting, från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
6: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
7: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
8: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare, så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
9: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgnings-Niklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
5: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Bråk om fotbolls-VM kan ha lett till Stenungsundmordet. Nya bevis i fyrkampen. Den äldsta finns i Falsterbo. Och ryggskada förstör. Sagnia missar resten av säsongen. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: could have sworn. Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss, info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.

0: Lindbergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda. Mazda.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
3: Du lyssnar på

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 18 juli med Myra Simpson. Kullens fyr i Höganäs från 1561 pekas ofta ut som Sveriges äldsta fyrplats. Men en 5 meter djup borrning i Falsterbo av geologer vid Lunds universitet sår tvivel, skriver Sydsvenskan. Borrningarna visar att det åtminstone har eldats på platsen sedan första halvan av 1200-talet. Längdhopparen Kadi Sagnia har åkt på ett milt diskbrock i ryggen som innebär att hon missar resten av friidrottssäsongen. Problemen uppstod i maj och bedömningen var först att det rörde sig om ett ryggskott. Men problemen gav aldrig med sig. Ovissheten har varit det svåraste, säger de, skriver Aftonbladet. 400 personer har tvingats evakuera och omkring 100 bostäder har förstörts. Kommunen arbetar nu med att hålla alla informerade om läget och försöka svara på de frågor som går, skriver Dagens Nyheter. Norges statsminister Jonas Gahr Støre har pratat med Drammens borgmästare Kjell Arne Hermansen efter branden, uppger hans kansli i ett pressmeddelande, skriver norska TV2. Han har berömt Hermansen för arbetet under krisen och försäkrat att det finns resurser till hands. Han tackar också både räddningspersonal och frivilliga för deras insatser, uppger AP. Nu planerar Israel 3 nya illegala bosättningar i Gaza och har presenterat en budget på 400 miljoner dollar för ändamålet. Man ska även upprätta 3 Nahal-utposter i norra delen av Gaza, vilket är en typ av militära samhällen, skriver The Guardian. Mordet som skedde på en badplats i Stenumsund tidigare i juli kan ha inletts med en konflikt om pågående fotbolls-VM, enligt uppgifter till SVT Nyheter Väst. Bråket uppges ha startat i en gruppchatt om VM. Åklagaren Sonja Siligman bekräftar att konflikten började några dagar tidigare med en ganska obetydlig tvist om fotboll, vilket sen ska ha eskalerat. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 18 juli med Myra Simpson.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power!
1: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
2: Yamaha revs your heart.
3: Rotan,
4: vad är det?
3: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Åh nej!
3: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
5: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Krönikor. Gaslighting på en stratosfärisk skala. Massgripanden i Turkiet misstänks för IS-kopplingar. Och föräldrar tajmar födseln till sommaren. Medvetna val. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 18 juli med Ture Borg. Tidigare pratade med barnmorskor som vittnar om att det blir allt viktigare för föräldrar att få barn rätt tid på året, vilket anses vara sommaren. I fjol föddes flest barn i maj och juli, skriver Dagens Nyheter. Kullens fyr i Höganäs från 1561 pekas ofta ut som Sveriges äldsta fyrplats. Men en 5 meter djup borrning i Falsterbo av geologer vid Lunds universitet sår tvivel, skriver Sydsvenskan. Borrningarna visar att det åtminstone har eldats på platsen sedan första halvan av 1200-talet. En kvinna i 20-25-årsåldern föll ut från en balkong på andra våningen på Gärdet i centrala Stockholm vid 2:30 i natt. En man i samma ålder har gripits misstänkt för mordförsök, skriver flera medier, skriver Sveriges Television. Under lördagen har 119 personer misstänkta för att ha kopplingar till terrororganisationen Islamiska staten, IS, gripits runt om i Turkiet. Det uppger det turkiska inrikesministeriet enligt nyhetsbyrån AFP. Gripandena ska ha skett i sammanlagt 30 olika provinser, inklusive Istanbul och huvudstaden Ankara, uppger Bloomberg. Aktiehandel i asiatiska AI-bolag har lett till rekordstora vinster för Wall Streets investmentbanker, rapporterar Financial Times. Så pass att Asien snart kan gå om Europa som bankernas näst största intäktskälla, enligt källor till tidningen. Under det senaste kvartalet gjorde bankerna vinster på 25,7 miljarder dollar, motsvarande cirka 248 miljarder svenska kronor, i handel med asiatiska bolag. Bank kallar Infantinos inställsamhet gentemot Trump för förnedrande. Inte minst FIFA-basens ord om att mästerskapet visar att världen, USA och FIFA har vunnit. Det är gaslighting på en stratosfärisk skala. Även DNs Johanna Frändén resonerar kring Trumps påverkan på FIFA samt framhåller att man inte ska glömma att supportrar från vissa länder inte släpptes in i USA, skriver Bank. Men trots alla skönhetsfläckor landar hon ändå i att välja glädjen. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 18 juli med Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen, she looks a flapper on the screen. She's
1: more like 80 than 18 when I'm cleaning windows. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
3: Vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
4: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
1: Vitality Club. Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
6: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
7: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
9: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
10: Vi är tillbaka!

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Fotbollsboom hos frisörer. Gökeresklippning hetast. Räddningstjänsten kämpar. Larm om översvämningar. Och fler gängkriminella grips utomlands. 172 i år. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design. Och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.
2: Möbler, vi ligger i Trästa Center.
3: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
4: Mazda, Mazda, från Mannes Motor i din stad. Mazda, Mazda, från Mannes Motor i din stad.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: 站。
1: Det här är eftermiddagsnyheterna lördag den 18 juli med Myra Simson
2: och Ture Borg.
1: Räddningstjänsten har behövt åka ut till över 15 adresser i Norrköping efter lördagens skyfall, skriver Norrköpings tidningar. Räddningstjänsten har tidvis haft svårt att hinna med alla larm.
2: En omkring 50 km bred korridor har kommit att kallas dödszonen, där drönare angriper nästan allt som rör sig. VFP har dessutom utsatts för flera attacker de senaste månaderna, skriver Politico.
1: Tidningen har pratat med barnmorskor som vittnar om att det är allt viktigare för föräldrar att få barn rätt tid på året, vilket anses vara sommaren, skriver Dagens Nyheter. I fjol föddes flest barn i maj och juli.
2: Mordet som skedde på en badplats i Stenungsund tidigare i juli kan ha inlätts med en konflikt om pågående fotbolls-VM, enligt uppgifter till SVT Nyheter Väst. Bråket uppges ha startat i en gruppchatt om VM. Åklagaren Sonja Selegman bekräftar att konflikten började några dagar tidigare med en ganska obetydlig tvist om fotboll, vilket sedan ska ha eskalerat.
1: Antalet svenska gängkriminella som grips i andra länder har ökat med nära en femtedel hittills i år, jämfört med samma period i fjol. Det rapporterar SR-Ekot med hänvisning till siffror från polisen. Det rör sig om 172 gripanden. Gripanden har bland annat skett i länder utanför EU-samarbetet, som Mexiko, Turkiet, Tunisien och Förenade Arabemiraten.
2: Under lördagen har 119 personer misstänkta för att ha kopplingar till terrororganisationen Islamiska staten, IS, gripits runt om i Turkiet. Det uppger det turkiska inrikesministeriet enligt nyhetsbyrån AFP. Gripandena ska ha skett i sammanlagt 30 olika provinser, inklusive Istanbul och huvudstaden Ankara, uppger Bloomberg.
1: Aktiehandel i asiatiska AI-bolag har lett till rekordstora vinster för Wall Streets investmentbanker, rapporterar Financial Times. Så pass att Asien snart kan gå om Europa som bankernas näst största intäktskälla, enligt källor till tidningen. Under det senaste kvartalet gjorde bankerna vinster på 25,7 miljarder dollar, motsvarande cirka 248 miljarder svenska kronor i handel med asiatiska bolag.
2: Unga svenskar tar inspiration från några av VMs största stjärnor när de går till frisören, skriver Svenska Dagbladet. Tidningen har talat med frisörer som inte sällan visas bilder på spelare som Lamine Yamal och Cristiano Ronaldo innan de greppar saxen. Enligt Mohammad Hai Osman, som regelbundet har klippt flera svenska landslagsspelare, råder ingen tvekan om vem som inspirerar mest. Och det är varken Yamal eller Ronaldo.
1: I de amerikanska nyhetsmedierna blir det uppenbart att det är premiärhelg för Christopher Nolans storfilm The Odyssey. Stjärnskådespelarna Zendaya, Tom Holland, Matt Damon, Anne Hathaway och Robert Pattinson ställer alla upp i olika intervjuer. Först fick nämligen Holland samtalet från Nolan. Efter att han hade fått manuset hemskickat, Zendaya tjuvkikade lite, och gått på ett möte med regissören, ville Zendaya veta hur det hade gått. Ta del av alla intervjuer via länkarna nedan. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var eftermiddagsnyheterna lördag den 18 juli med Myra Simson
2: och Ture Borg.

Ah, ah.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Åh nej!
3: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgnings-Niklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
4: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
5: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
3: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
2: Yamaha, revs your heart.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
5: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det är självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
6: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
8: Vi är till-

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Källor. Trump uppmanades att namnge tjänstemän. Avhopp förändrar läget för demokraterna i Wisconsin. Och fotbollsboom hos frisörer. Gökeresklippning hetast. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 18 juli med Bo Klova. Mellanårsvalet 2026 har av demokraterna sett som en möjlighet att återta kontrollen i den jämna vågmästarstaten Wisconsin och samtidigt stoppa vänsterfalangens framfart. Viceguvernören Sarah Rodriguez, som tillhör partiets mittenfalang, var länge favorit att efterträda den avgående guvernören Tony Evers. Men den senaste veckan har vänt upp och ned på racet. Rodriguez uteblev från ett kandidatforum i lördags, skriver Politico. En omkring 50 kilometer bred korridor har kommit att kallas dödszonen, där drönare angriper nästan allt som rör sig. DVFP har dessutom utsatts för flera attacker de senaste månaderna, skriver Politico. Räddningstjänsten har behövt åka ut till över 15 adresser i Norrköping efter lördagens skyfall, skriver Norrköpings Tidningar. Räddningstjänsten har tidvis haft svårt att hinna med alla larm. Bill Pulte, tillförordnad nationell underrättelsechef, uppmanade Donald Trump att i sitt tal till nationen namnge de tjänstemän som anklagats för att ha mörklagt påstådd valinblandning. Men enligt högt uppsatta källor till Politico drog han senare tillbaka förslaget. Förslaget utlöste intensiva diskussioner i Vita huset. Enligt Politicos källor fanns en oro för att ett offentliggörande skulle ta fokus från Trumps övergripande budskap och kunna utsätta de utpekade tjänstemännen för fara. Unga svenskar tar inspiration från några av VMs största stjärnor när de går till frisören, skriver Svenska Dagbladet. Tidningen har talat med frisörer som inte sällan visas bilder på spelare som Lamine Yamal och Cristiano Ronaldo innan de greppar saxen. Enligt Mohammad Hajj Osman, som regelbundet har klippt flera svenska landslagsspelare, råder det ingen tvekan om vem som inspirerar mest. Och det är varken Yamal eller Ronaldo. AIK besegrade Gais på hemmaplan i lördagens herrallsvenska omgång. Solnalaget vann med 2-0, mycket tack vare 21-årige Taha Ayari. Efter en mållös första halvlek satte mittfältaren ledningsmålet tidigt i den andra och inte långt senare passade han fram anfallaren Kevin Filling som satte 2-0 i öppet mål. Segern är AIKs tredje raka i allsvenskan och skickar upp laget på en tredje plats i allsvenskans haltande tabell, skriver Fotbollskanalen. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 18 juli med Bo Klova.

Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Ilska i Australien. Åtalen måste spegla allvaret. Vodkaförsäljare i Laos åtalas inte för dödsfallen. Och uppgifter. Zelensky överväger att sparka Sirski. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 18 juli med Bo Klova. Australien rasar efter att myndigheterna i Laos meddelat att ingen person åtalas för att ha orsakat 6 turisters död för 2 år sedan, skriver flera medier. Turisterna, varav 2 var från Australien, fick i sig metanol när de drack vodka. Tillverkaren åtalas, men inte för själva dödsfallen, utan för andra brott som kan ge totalt 1 års fängelse. Australien har kallat upp Laos ambassadör och kräver en tydligare förklaring, skriver The Guardian. Ukrainas president Volodymyr Zelensky överväger att sparka överbefälhavaren Oleksandr Sirski, skriver Financial Times. Sirski har blivit en av huvudmåltavlorna för protesterna efter petningen av den tidigare försvarsministern Mikhailo Fedorov, som varit mycket populär i landet. Petningen ska ha följt på en intern maktkamp mellan Fedorov och Sirski. Enligt källan kan Zelensky avsätta Sirski om man hittar en ersättare som kan säkerställa en smidig övergång utan att försvaga försvaret vid fronten. Unga svenskar tar inspiration från några av VMs största stjärnor när de går till frisören, skriver Svenska Dagbladet. Tidningen har talat med frisörer som inte sällan visas bilder på spelare som Lamine Yamal och Cristiano Ronaldo innan de greppar saxen. Enligt Mohammad Hajj Osman, som regelbundet har klippt flera svenska landslagsspelare, råder det ingen tvekan om vem som inspirerar mest. Och det är varken Yamal eller Ronaldo. Amerikanska väljare är mer benägna att rösta på socialdemokratiska kandidater än på MAGA-kandidater som stöds av Donald Trump i mellanårsvalet. Det visar en ny opinionsundersökning från CNBC. Socialdemokratiska kandidater har vunnit flera av demokraternas primärval, något som väckt oro inom partiets etablissemang. Bland annat har The Hill rapporterat om en intern maktkamp mellan partiets mittenfalang och progressiva om vilka kandidater som ska få stöd i primärvalen. Mellanårsvalet ses ofta som en temperaturmätare på stödet för den sittande presidenten, skriver Politico. Ingen person kommer ställas till svars för metanolförgiftningarna på turistorten Vang Vieng i Laos 2024, meddelar myndigheterna enligt flera medier. 6 backpackers, en britt, en amerikan, 2 australier och 2 danskar, dog efter en utekväll då de druckit metanolförorenad vodka. Enligt myndigheterna genomfördes inga obduktioner och därför har det inte gått att fastställa dödsorsaken och åtala någon för dråp, skriver The Guardian. Ägaren till det aktuella destilleriet riskerar upp till 1 års fängelse, men bara för att ha sålt hälsoskadliga produkter och bedrivit olaglig försäljning. Detta trots att myndigheterna hittat allt för höga halter av metanol i tillverkarens vodka. AIK besegrade Gais på hemmaplan i lördagens herrallsvenska omgång. Solnalaget vann med 2-0, mycket tack vare 21-årige Taha Ayari. Efter en mållös första halvlek satte mittfältaren ledningsmålet tidigt i den andra. Och inte långt senare passade han fram anfallaren Kevin Filling som satte 2-0 i öppet mål. Segern är AIKs 3:e raka i allsvenskan och skickar upp laget på en 3:e plats i allsvenskans haltande tabell, skriver Fotbollskanalen. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 18 juli med Bo Klova.

Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänen. Ungerns president skriver under sin egen avgång. Ilska i Australien. Åtalen måste spegla allvaret. Och fotbollsboom hos frisörer. Gyökeres klippning hetast. Strax nyheterna från Radio Bohuslän. Okay.

Nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 18 juli, med Bo Klova. Ungerns president Tamás Szulyok kommer att skriva under grundlagsändringen som innebär att han avsätts, rapporterar AFP. Sedan Peter Magyar tillträdde som premiärminister i maj har han krävt att den Orbán-lojale presidenten ska lämna sin post. Szulyok har dock vägrat att avgå frivilligt. Om Szulyok hade vägrat skulle parlamentet ha kunnat inleda ett riksrättsförfarande mot honom, enligt Magyar. Australien rasar efter att myndigheterna i Laos meddelat att ingen person åtalas för att ha orsakat 6 turisters död för 2 år sedan, skriver flera medier. Turisterna, varav 2 var från Australien, fick i sig metanol när de drack vodka. Tillverkaren åtalas, men inte för själva dödsfallen utan för andra brott som kan ge totalt 1 års fängelse. Australien har kallat upp Laos ambassadör och kräver en tydligare förklaring, skriver The Guardian. Unga svenskar tar inspiration från några av VM:s största stjärnor när de går till frisören, skriver Svenska Dagbladet. Tidningen har talat med frisörer som inte sällan visas bilder på spelare som Lamine Yamal och Cristiano Ronaldo innan de greppar saxen. Enligt Mohammad Hajj Osman, som regelbundet har klippt flera svenska landslagsspelare, råder det ingen tvekan om vem som inspirerar mest. Och det är varken Yamal eller Ronaldo. Amerikanska väljare är mer benägna att rösta på socialdemokratiska kandidater än på MAGA-kandidater som stöds av Donald Trump i mellanårsvalet. Det visar en ny opinionsundersökning från CNBC, skriver Politico. Socialdemokratiska kandidater har vunnit flera av demokraternas primärval, något som väckt oro inom partiets etablissemang. Bland annat har The Hill rapporterat om en intern maktkamp mellan partiets mittenfalang och progressiva om vilka kandidater som ska få stöd i primärvalen. Mellanårsvalet ses ofta som en temperaturmätare på stödet för den sittande presidenten. Ingen person kommer ställas till svars för metanolförgiftningarna på turistorten Vang Vieng i Laos 24, meddelar myndigheterna enligt flera medier, skriver The Guardian. 6 backpackers, en britt, en amerikan, 2 australier och 2 danskar, dog efter en utekväll då de druckit metanolförorenad vodka. Enligt myndigheterna genomfördes inga obduktioner och därför har det inte gått att fastställa dödsorsaken och åtala någon för dråp. Ägaren till det aktuella destilleriet riskerar upp till 1 års fängelse, men bara för att ha sålt hälsoskadliga produkter och bedrivit olaglig försäljning. Detta trots att myndigheterna hittat allt för höga halter av metanol i tillverkarens vodka. AIK besegrade Gais på hemmaplan i lördagens herrallsvenska omgång. Solnalaget vann med 2-0, mycket tack vare 21-årige Taha Ayari. Efter en mållös första halvlek satte mittfältaren ledningsmålet tidigt i den andra. Och inte långt senare passade han fram anfallaren Kevin Filling som satte 2-0 i öppet mål. Segern är AIKs 3:e raka i allsvenskan och skickar upp laget på en 3:e plats i allsvenskans haltande tabell, skriver Fotbollskanalen. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 18 juli med Bo Klova.

Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

Nyheterna från Radio Bohuslänan. Uppgift. Skavlan tar över Bergfeldts fredagstimme. Ungerns president skriver under sin egen avgång. Och ilska i Australien. Åtalen måste spegla allvaret. Strax. Nyheterna från Radio Bohuslän.

här är nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 18 juli med Bo Klova. Skavlan och Sverige kommer att sändas i SVT på fredagskvällar med start i september, enligt Expressens uppgifter. Det skulle innebära att tittarna får se Fredrik Skavlan på det som senast var Carina Bergfeldts timme med start klockan 21. I vintras meddelade SVT att pratshowen Carina Bergfeldt sätts på paus. Ungerns president Tamás Soliok kommer att skriva under grundlagsändringen som innebär att han avsätts, rapporterar AFP. Sedan Peter Magyar tillträdde som premiärminister i maj har han krävt att den Orbán-lojale presidenten ska lämna sin post. Soliok har dock vägrat att avgå frivilligt. Om Soliok hade vägrat skulle parlamentet ha kunnat inleda ett riksrättsförfarande mot honom, enligt Magyar. Australien rasar efter att myndigheterna i Laos meddelat att ingen person åtalas för att ha orsakat 6 turisters död för 2 år sedan, skriver flera medier. Turisterna, varav 2 var från Australien, fick i sig metanol när de drack vodka. Tillverkaren åtalas, men inte för själva dödsfallen, utan för andra brott som kan ge totalt 1 års fängelse. Australien har kallat upp Laos ambassadör och kräver en tydligare förklaring, skriver The Guardian. Amerikanska väljare är mer benägna att rösta på demokratiskt socialistiska kandidater än på MAGA-kandidater som stöds av Donald Trump i mellanårsvalet. Det visar en ny opinionsundersökning från CNBC. Demokratiska socialister har vunnit flera av demokraternas primärval, något som väckt oro inom partiets etablissemang, skriver Politico. Bland annat har The Hill rapporterat om en intern maktkamp mellan partiets mittenfalang och progressiva om vilka kandidater som ska få stöd i primärvalen. Mellanårsvalet ses ofta som en temperaturmätare på stödet för den sittande presidenten. Ingen person kommer ställas till svars för metanolförgiftningarna på turistorten Vang Vieng i Laos 24, meddelar myndigheterna enligt flera medier. 6 backpackers, en britt, en amerikan, 2 australier och 2 danskar, dog efter en utekväll då de druckit metanolförorenad vodka, skriver The Guardian. Enligt myndigheterna genomfördes inga obduktioner och därför har det inte gått att fastställa dödsorsaken och åtala någon för dråp. Ägaren till det aktuella destilleriet riskerar upp till 1 års fängelse, men bara för att ha sålt hälsoskadliga produkter och bedrivit olaglig försäljning. Detta trots att myndigheterna hittat allt för höga halter av metanol i tillverkarens vodka. AIK besegrade Gais på hemmaplan i lördagens herrallsvenska omgång. Solnalaget vann med 2-0, mycket tack vare 21-årige Taha Ayari. Efter en mållös första halvlek satte mittfältaren ledningsmålet tidigt i den andra. Och inte långt senare passade han fram anfallaren Kevin Filling som satte 2-0 i öppet mål. Segern är AIKs 3:e raka i allsvenskan och skickar upp laget på en 3:e plats i allsvenskans haltande tabell, skriver Fotbollskanalen. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 18 juli med Bo Klova.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Måsungar i Stockholm kan vara hybrider. Sensationellt. Skrällen. Bellingham och Kane börjar på bänken. Och DeSantis motsätter sig Trumps favorit till guvernör. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 18 juli med Bo Klova. En amerikansk ringnäbbad mås häckar tillsammans med en fiskmås i centrala Stockholm, skriver Svenska Dagbladet. Att den amerikanska måsen överhuvudtaget är i Sverige är extremt ovanligt och att den nu syns ruva på två ägg beskrivs som sensationellt. Nu ska en DNA-analys ge svar på om de två fågelungarna är hybrider. Kylian Mbappé tackar av Didier Deschamps med bara timmar kvar till bronsmatchen. Matchen mot England blir den franske tränarens sista som förbundskapten. Och i ett känslosamt inlägg tackar Mbappé för det som varit. Idag är din sista dans. Bronsmatchen inleds klockan 23 och sänds i SVT:s kanaler, skriver Aftonbladet. Skavlan och Sverige kommer att sändas i SVT på fredagskvällar med start i september, enligt Expressens uppgifter. Det skulle innebära att tittarna får se Fredrik Skavlan på det som senast var Carina Bergfeldts timme med start klockan 21. I vintras meddelade SVT att pratshowen Carina Bergfeldt sätts på paus. Ungerns president Tamás Szolyok kommer att skriva under grundlagsändringen som innebär att han avsätts, rapporterar AFP. Sedan Peter Magyar tillträdde som premiärminister i maj har han krävt att den Orbán-lojale presidenten ska lämna sin post. Szolyok har dock vägrat att avgå frivilligt. Om Szolyok hade vägrat skulle parlamentet ha kunnat inleda ett riksrättsförfarande mot honom, enligt Magyar. Ett av republikanernas knepigaste primärval kan utspela sig i Florida, där en kandidat ska utses till att efterträda guvernören Ron DeSantis. Men DeSantis motsätter sig Donald Trumps favorit, rapporterar CNN. Trump har gett stöd till kongressledamoten Byron Donalds. DeSantis har däremot under flera månader argumenterat för att Donalds inte är lämplig som efterträdare och ska enligt uppgifter till CNN ha framfört det till Trump. Han har varken ställt sig bakom en kandidatur från sin viceguvernör Jay Collins eller den tidigare talmannen i Floridas representanthus Paul Renner. Hans strategi har frustrerat flera av hans kvarvarande allierade. Ousmane Dembélé finns inte med i förbundskapten Didier Deschamps startelva. Matchen inleds klockan 23 i SVT:s kanaler, skriver Sveriges Television. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 18 juli med Bo Klova.

Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig.

0: snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Måsungar i Stockholm kan vara hybrider. Sensationellt. Lindsey Grahams syster utmanas trots Trumps stöd. Och uppgift. Skavlan tar över Bergfälts fredagstimme. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Det är helg!

nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 19 juli med Linn Hall. En amerikansk ringnäbbad mås häckar tillsammans med en fiskmås i centrala Stockholm, skriver Svenska Dagbladet. Att den amerikanska måsen överhuvudtaget är i Sverige är extremt ovanligt. Och att den nu syns ruva på två ägg beskrivs som sensationellt. Nu ska en DNA-analys ge svar på om de två fågelungarna är hybrider. Skavlan och Sverige kommer att sändas i SVT på fredagskvällar med start i september, enligt Expressens uppgifter. Det skulle innebära att tittarna får se Fredrik Skavlan på det som senast var Karuna Bergfeldts timme med start klockan 21. I vintras meddelade SVT att pratshowen Karuna Bergfeldt sätts på paus. Kylian Mbappé tackar av Didier Deschamps med bara timmar kvar till bronsmatchen, skriver Aftonbladet. Matchen mot England blir den franska tränaren sista som förbundskapten, och i ett känslosamt inlägg tackar Mbappé för det som varit. Idag är din sista dans. Bronsmatchen inleds klockan 23 och sänds i SVT:s kanaler. Trots att Donald Trump har gett sitt stöd till den avlidne senatorn Lindsey Grahams syster Darlene Graham i senatsvalet i Senat.

Tide på Radio Bohuslän.

på Radio Bohuslän.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Assisterande förbundskapten. Så stolt över vårt lag. Lindsey Grahams syster utmanas trots Trumps stöd. Och måsungar i Stockholm kan vara hybrider. Sensationellt. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

här är nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 19 juli med Linn Hall. En amerikansk ringnäbbad mås häckar tillsammans med en fiskmås i centrala Stockholm, skriver Svenska Dagbladet. Att den amerikanska måsen överhuvudtaget är i Sverige är extremt ovanligt. Och att den nu syns ruva på två ägg beskrivs som sensationellt. Nu ska en DNA-analys ge svar på om de två fågelungarna är hybrider. Kylian Mbappé tackar av Didier Deschamps med bara timmar kvar till bronsmatchen. Matchen mot England blir den franske tränaren sista som förbundskapten. Och i ett känslosamt inlägg tackar Mbappé för det som varit, skriver Aftonbladet. Idag är din sista dans. Bronsmatchen inleds klockan 23 och sänds i SVT:s kanaler. Trots att Donald Trump har gett sitt stöd till den avlidne senatorn Lindsey Grahams syster, Darlene Graham, i senatsvalet i South Carolina, tänker andra möjliga kandidater inte ge upp. Kongressledamoten Ralph Norman meddelade på lördagen att han ställer upp. Även kongressledamoten Nancy Mace överväger att kandidera i det extrainsatta republikanska primärvalet för att bli partiets senatskandidat, enligt uppgifter till Axios, rapporterar CNN. Mace och Norman kandiderade tidigare i år i republikanernas primärval till guvernörsposten i delstaten, där de slutade på femte respektive tredje plats. Ett av republikanernas knepigaste primärval kan utspela sig i Florida, där en kandidat ska utses till att efterträda guvernören Ron DeSantis, rapporterar CNN. Men DeSantis motsätter sig Donald Trumps favorit. Trump har gett stöd till kongressledamoten Byron Donalds. DeSantis har däremot under flera månader argumenterat för att Donalds inte är lämplig som efterträdare och ska enligt uppgifter till CNN ha framfört det till Trump. Han har varken ställt sig bakom en kandidatur från sin viceguvernör Jay Collins eller den tidigare talmannen i Floridas representanthus, Paul Renner. Hans strategi har frustrerat flera av hans kvarvarande allierade. Ungerns president Tamás Szulyok kommer att skriva under grundlagsändringen som innebär att han avsätts, rapporterar AFP. Sedan Peter Magyar tillträdde som premiärminister i maj har han krävt att den Orbán-lojale presidenten ska lämna sin post. Szulyok har dock vägrat att avgå frivilligt. Om Szulyok hade vägrat skulle parlamentet ha kunnat inleda ett riksrättsförfarande mot honom, enligt Magyar. Halva bronsmatchen återstod. Men när Englands assisterande förbundskapten hejdades för intervju i halvtidsvilan hade han redan svårt att hålla tårarna borta. Anledningen? Den övertygande 4-0-ledningen efter en sällan skådad styrkedemonstration mot Frankrike, rapporterar Sveriges Radio. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohusland.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 19 juli med Linn Hall.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Thomas Tuchel. Vi var så trötta och dränerade. Måsungar i Stockholm kan vara hybrider. Sensationellt. Och uppgift. Skavlan tar över Bergfälts fredagstimme. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Ditt

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 19 juli med Linn Hall. En amerikansk ringnäbbad mås häckar tillsammans med en fiskmås i centrala Stockholm, skriver Svenska Dagbladet. Att den amerikanska måsen överhuvudtaget är i Sverige är extremt ovanligt, och att den nu syns ruva på två ägg beskrivs som sensationellt. Nu ska en DNA-analys ge svar på om de två fågelungarna är hybrider. Skavlan och Sverige kommer att sändas i SVT på fredagskvällar med start i september, enligt Expressens uppgifter. Det skulle innebära att tittarna får se Fredrik Skavlan på det som senast var Carina Bergfeldts timme, med start klockan 21. I vintras meddelade SVT att pratshowen Carina Bergfeldt sätts på paus. I halvlek hade den assisterande förbundskaptenen Anthony Barry nära till tårar när han sammanfattade de första 45 minuterna. Efter slutsignal var det en Thomas Tuchel som kom med andan i halsen, rapporterar Sveriges Radio. Slutresultatet 6-4 innebar att han till slut inte ens haft koll på att hans anfallare Bukayo Saka hade gjort hattrick. Du kan se skillnaden i vad en dag gör i schemat. Han medgav att segern till slut hängde på en skör tråd, men att England tack vare nya fräscha ben i form av Elliot Anderson och Jude Bellingham lyckades hålla avståndet till Frankrike. Trots att Donald Trump har gett sitt stöd till den avlidne senatorn Lindsey Grahams syster Darlene Graham i senatsvalet i South Carolina, tänker andra möjliga kandidater inte ge upp. Kongressledamoten Ralph Norman meddelade på lördagen att han ställer upp. Även kongressledamoten Nancy Mace överväger att kandidera i det extrainsatta republikanska primärvalet för att bli partiets senatskandidat, enligt uppgifter till Axios. Mace och Norman kandiderade tidigare i år i republikanernas primärval till guvernörsposten i delstaten.